Богу, Отче, по прославі Божества Твоєї сили, наставь нашу побачення на ця, не в ніри від Твоєму дару, церква Твоєї священника, воїнським людям Твоїм, яко всякое даяние, плату, всяк дар совершен свыше есть, хотя Тебе за светом, и Тебе славу, благодарение, преклонение высылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки.